0: Alle tiders morgen, Radio Alfa. John Travolta her sammen med Olivia Newton-John. You're the one that I want.
1: Radio Alfa. Alle tiders morgen.
2: Alle tiders morgen.
0: Og nu til et stort hit, kendt fra tv-serien Rita. Her er Oland og Spi.

At bære det med det verdensberømte efternavn Vinding. Alle tids morgen, Radio Alfa, nu med Rihanna Diamonds. Shine bright like a diamond.

til Ronan Keatings gruppe Boyzone fra det irske, og den her Picture of You. Celine Dion, som spiller for udsolgte koncerter her i 27. Hun kommer bagefter med I'm Alive. Men her først altså Boyzone på Radio Alpha og Picture of You.

Danger Zone fra Kenny Loggins. Time mellem 13 og 14, det er formen af med fod. Og så er det Seal, og denne her søde sang, det hedder Kiss from a Rose. Thomas Helmig, Gotta Get Away From You Now, og Bonnie Tyler følger lige efter.

Endnu gang, så er der musik tilbage fra 1984 her på Radio Alfas Good Times Weekend. Det er Don Henley her med The Boys of Summer. Don Henley, som jo også var med i Eagles. Og lad os så springe en tur til Irland. Her er det U2. I still haven't found what I'm looking for.

Et nummer, som egentlig er bygget på en sand historie om en litauisk immigrant til USA. Billy Idol her med Sweet 16 på Radio Alpha. Og lad os så få lidt fart over feltet her på Radio Alphas Good Times Weekend. Det er Electric Light Orchestra og Hold On Tight.